Ай, танкинма. Су. Кудагыя, да. Атен сага жоо. Жоо, жоо, жоо. Жоо, данда чай шуу. Бир суу. Бир тиялык.